0: يدخلون الجنة.
1: Tertinggi. Yuli wa huwa mu'minu fa ulaika yadkhuluna al
0: wa huwa mu'minu wa huwa mu'minu wa huwa mu'minu fa ulaika yadkhulul janna
1: yadkhulul yadkhuluna al
0: wa huwa mu'minu fa ulaika
1: yadkhulu
0: وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون في
1: يرزقون يرزقون تبالي باقي
0: الله أكبر كنت أسأل هذا وهو مؤمن فأولئك يدخلوا جنة
1: تتنقنون وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
0: الله أكبر. وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة جنة يرزقون فيها بغير حساب.
1: الله افتح
0: عليك. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Jadi segan nak sambung tu hai,
1: Allah.
0: Jadi insyaAllah rasanya pendengar kita lagi bagus. Ya, tak apa. Tapi jangan malu kalau salah macam ini, tak apa. Kita belajar sama-sama. InsyaAllah boleh terus hubungi kita di talian 0421073 89. Banyak salah Ustaz, no?
1: Ya, dia pasal kena tumpu ayat 1 dengan 2 kena betul semua.
0: Allah.
1: Tentu kan. Betul ayat lain tu dia leksi lah.
0: Allah.
1: Kalau kita mula 1 tu dia sakut.
0: Dia berangkai.
1: Dia berangkai. Allah. Dia bukan nak salah pun. Tapi dah kita dah mula.
0: Okay, dia nervous. Baik, insyaAllah kita nak terima pemanggil kita yang pertama, Ustaz. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Mak Ngah.
1: Mak Ngah, ya, Mak Ngah.
0: Awal Mak Ngah buka kedai ni, no?
1: Ya, Mak Ngah. Ada baca-baca
2: sikit. Abang,
0: ni baca menukar
2: kedai
0: awal. Baik, insyaAllah, Mak Ngah. Dah sedia ke tu?
2: Dia ketak
0: pula. Tengok Amin salah je, jadi ketak pula. Tak buang. Okey, insyaAllah.
2: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah dia lagi ketak, dia lagi bagus.
2: Silap.
1: Silap, Mak Ngah, silap.
2: Dubin.

0: للخيرة. وإن الآخرة هي دار القرار.
1: هي تو kat jatuh panjang. Ulang balik. Wa innal akhirata hiya darul qarar.
0: Wa innal akhirata hiya darul qarar.
1: Masya-Allah. Elok. Man 'amila sayyi'atan fa

0: فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ
1: فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ
0: الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.
1: بِغَيْرِ غَاءٍ استعلاء كان الغين. Jadi biarai. Yurzakun.
0: Ulaika yadkhuluna al-jannata yurzakun.
1: Yur, jangan mati. Jangan baca yurzaku. Dia macam saktah.
0: Yurzaku.
1: Yurzaku. Yurzaku. Suara tu masih bergerak.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Minta maaf ya Ustaz, kami dah silap banyak.
1: Tak apa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, tak apa, kami dah tak apa. Amin lagi banyak rasanya salah tadi. Tapi alhamdulillah Ustaz pun tak denda apa-apa dengan buatan apa tak ada. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita nak terima pemanggil kita seterusnya Ustaz. Ini pemanggil kita yang kelima yang sudah pun bersedia di ujung talian. Hilang pula dah. Sekali lagi boleh telefon kita untuk kita sama-sama semak surah Ghafir ayat 37 hingga 40 di talian kita di 0421073890. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz Zahri.
4: Ya.
3: Apa khabar Ustaz?
4: Ya, sihat alhamdulillah.
3: Okey. Oh, sorak-sorak je ni.
4: Kesalah tu.
3: Silakan Ustaz, insyaAllah.
1: Silakan Ustaz.
4: Okey, kita sambung ayat 37 sampai 40.
3: Okay, betul.
1: Baik, ya Ustaz, ya.
4: Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني
1: لأظنه كاذبا. Ustaz tinggal satu tadi. فأطلع إلى إله موسى. إلى إله موسى.
4: أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
1: ما شاء الله طيب. وكذلك زين
4: لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل
1: الإفلام.
4: وكذلك زين لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
1: Cantik tu eh.
4: Qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila ar-rasyad.
1: Masya-Allah tu eh.